Aiwa hawa ilele ato. Hayeno ikala ni koroa. Ikarkun komo so malo kaiwa. Nchari cheri he kere ntitele lulima. Ehi pahu. Ne parele ni matata meli. Anako swaha moha moha. Anako so teno lela chumutumie ni makalelo apama. Ikoroa mpange vanjene. Mwapanyo tu muhacha watia na chwe ya karingyo. Muka wane keikuruwa hiyo, koma.

Si jui iwo lelo ene vatwe ka tuna koyo macha. Sinkoraj ni 42 minutos e ora tani metala sa makuma sese ni kinapili. Ni metala sa yai makuma sese na pili.

0: Ni kumaka o maputu na hala nemele oni asani mwiwe confiado oni okwa
1: confiado
0: mpiro moharote ne yahunera honi vire poshas
1: kama
0: namya ona mkwa ni hikun

do madani makwe walizo na ezugu. Na luga wila chitatu labo na nauraru na sumane mabasa. Mabaloteni ya limburu nmwa mabasa, chovedretu mabasa, karakafina mabasa anda na mpere. No atamala otena bale avuruwa na dima ya radi Msambiki, mso provinciali ya Zambezia. Nifiaga makono nolapa chiki zana makumatana meili na matana mana kilo siklo por segundo Zambezia muzima. Nina mejuana brito meso na basa de Eliseo Salakini. Mwamadu mwono vidho padua za 9 horas mizi mitana menai za umimbesu adabono. Nona nubele mlewa mvuruwa ne sabani edho padua sa makamaka. Mutu di mutu onvuruwa na padua onuwiwe lila. Zimvira helabu ina Msambiki na zinabudina.

0: Yo ni Franco Simapuka.
1: Buen día.
0: ¿Nunca nani muri hoy?
1: Mundo go kuna siempre odere na soko jobe.
0: Sokya kada buma.
1: Adai.
0: Munti ya mazugani wa Carly tunakoni ramu yaka.
1: Entao mio yorma undifu kana meju nlelo na deretu. Mhm. Zeli region.
0: Mhm.
1: Ngwa neto mutu tambele entao kae a idege na monera mkwa go duja idege ke libre to entao am tajam do goja ni nonge ja na konte za i entao pronto ide je ide.
0: Soko jobe.
1: Mio.
0: Mwavu na mwana amfuno volo wa sabani ke

Signo ya Zambezia na Ezugu mduni mwavina mnilovruwa na miseludha mzambezia na lizu na echuwabo. Ovano, tuenito na obegu wadaburo.

Vaito, ana mudu fida vini vaka naina, liu tamalan motene. Oromana mudana mitala makumata na mitanu, walu kunurudene mkunyo malabotene, mwana mwyoji walizu ni irabulia, otu Winsland na Belton Kasim, mweni mio. Dana ni kamido na refeba bristu refebo makina nukapula na mazu. Na utiani, nejeze lewila labo tilabo, bare mungia na mazu ati ya ule diile na mkamulingani, ne lokalani vamoda. Mio, lidhoa.